0: sich verändern.
1: Futuro, passado, agora, o passado, esse momento existe e todos os tempos são agora.
2: Esse momento existe
1: e todos os tempos são agora.
2: Só
1: o que você faz desse momento?
2: O que você faz desse momento?
3: Mireia에서 발생할 새로운 현상이 우리의 이해와 사고력에 얼마만큼의 영향을 미칠 수 있을지는 아무도 알 수 없다.
4: 자신하면 się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.
5: 재디컨 kehidupan di dalam dunia kaya-kaya ker ngumbara atau ngaliwat tina hiji dalan. Ulah embung disebut bodoh, ulah embung disebut sahandapeun. Sanajan telumpat, tapi ulah cicing. Dina makan cinta, lamin ayah ini perkawis anu lepat. Mending di pelarian, jalan kanggo ngabekeun kana. Tibatan sibuk milarian sahabae anu kedah disalahkeun. Ulah sieun mikan cinta kusabab kantos ngarasa gagal. Aya hiji jalmi di luaran ditu, anu naros. Sapertos kumaha rasan dikame cintaku salira. Pilih hiji perkawis anu saluyu kana hate salira. Sanajan keayaan henteu mihaka salira, yakin. Keayaan tangtos tiasa robah, lamun saliran tiasa ikhlas dina jero hate.